kubor hek din Hindi. Hei port nrusan menit wan. U penbut da ki kubor hek din pareng na gajuk ke station. Uye cembiang EOP hak din gajuk ke station. Hei port nru cipau menit.